to blessing me. You keep right on just blessing me.

in my life. You touch me, you are not in me.

I'm gonna go to the hospital.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, ga dhe.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po zgjeco, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
9: Me që përdojmë ju në kalcu?
10: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
11: Në Zvicër, Gjermani, jo në rrenët, jo në rrenët.
12: Urban FM, 103.5.

0: Urbanin e ngon, si bjen pishmon.
1: A ve marim edhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u heq. Kur po pi edhe po qona veti shta qinti, hetë sotu ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
7: Urban FM

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM. I can inia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 € në muaj, nga 34.99 €. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Më falë, që ka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ja bja ti qërë.
2: Vëllohi rri, bje flej edhe qërëna.
1: Sa e që punoj, vete fitur.
3: Ja që në kemë punëtorën, muj me punu si kali.
4: Urban FM.
3: Puna.

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier, për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: Po ti shka pra malet, bre dhe la, bre dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundri mi zgjet në banaturët matë frekuentuara ofër jush.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
5: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
6: Francesta, thojnë ku i zinë.
7: Po,
6: qatë dhe ma shqip, ku i zinë.
8: Ore,
9: edhe jëdhe?
8: Hërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër

0: Ama interesanti qysh Leopold seni mirë si pasonime, pos Leopold është pasonime një fjallë. Si ti Leopold mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
1: Hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. Diçka po shkëlqen. I Riu Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Më fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Për nëryshe, kur t'jesh papar, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishit me njerë.
5: Urbana Fans, mishin e trafik për.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodë që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sotë.
5: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Ej, ku je që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
10: Pati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
11: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: masa sajda, shkoj në hullë, me në disë rrugës, me në disë rrugës.
1: Me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës, me në disë rrugës.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Trizan kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.3.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: di pas dulu nih Pak.
1: I dey shock self. If I know, I dey shock self.

0: Urban FM. Nisi në Trafik Pass.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
6: It's the right time to listen to Urban FM.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: I keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Hello. We are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

minutat. Diqe të ullë tue, kujdes, hape krahin, në lo aty, diqe në gjumë. Gjumë! Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, Tirok, Tirok. Shfaqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok, Iriu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Pati nuk troket gjithmon, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
4: Ej, ku je, qo bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
1: A mund të më bëni shout out fort për Urban FM-in tu knuq ashtu?
7: Qysh për Arbab Shofia?
1: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
7: Nuk më mërë së për bërë për femë, dash për kronë.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prej filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
6: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

0: përpara ka burra burra, tash burrat po masë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo s'di ajo burra, o kru, wow. A kutani? Njerë dani s'ku burra, njerë dani s'ku grau, a kutani?
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët matë frekuentuara offer jush.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëndra Pik Pes.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Vë që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Ja bjati qërë
5: Vëllohi në një Bje flej edhe qërëna
4: Sa e që punoj, vete fiti
6: Ja që në kemë punëturën Muj me punu si kali
7: Urban FM
6: Puna.

0: 103.5, the best radio in town.
1: A ve marrë me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, hecë sotu ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me vete.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotë.
2: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
10: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
11: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
12: Oh, yeah.
11: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
13: Afternoon Delight.
14: Lajme.
15: Umar.
13: Art, kultur.
14: Muzik.
15: Kena mu knaq.
16: Afternoon Delight.
13: Live në Urban FM, çdo ditë.
15: Për ejtë hanës dhe rritë prantën.
16: Bashkë me të rasken.
13: Edhe zhurën.
15: Çdo ditë punës.
13: 15, 17.
15: Live Urban FM. Mos ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
13: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Edhe një off tjetër, me rinë zetë krejtë komplet të rizoja dhe zëtërin. Jo, që nuk kena mësu, po tash është official vera, gjithçka ka fillu. Zëtë dhe ma në zetë pritët me u bo, po që kjo është vera jo, nuk është që si na mësu ma herët me posë në zetë. Ladies and gentlemen, si gjithmon knatësi, me qenë bashkë me juve, ju jeni live me Urban FM 103.5, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban PKFM, me lojmet materiat vendit ton rajonit edhe botës, por gjithashtu dhe me muzikën e mire cila nuk nalit as një herë në Urban FM, e si të mos për to dy orët pljota të përzjedhura, për me mujtë jo me e kalu kohën në komunikacion që është mas mirë, duke di që në Prishtinë edhe në vendit tjerat Kosovës botë, këtë një farë lugë e madhe, po si të mos në krye qytet, ka dalë e ketë kena mujtë me i kalu edhe në zetin, edhe kolonat, për me mujtë me shku në shpe, me pushu, me u bogati, me kësion aloj futbol, World Cup, nuk po nalët me surpriza dhe pse nuk po jenë ndeshet nashta matë mira që i kena përjetu deri tash, për qa me bu, e rëndësish me pas një aktivitet që me mujtë me shty ditën edhe me u relaksu pak që shduhet. Zonja dhe zotrinë, si që thmonë, kena mujtë me diskutu për lajme qka karakterizojnë vendin tonë, rajonin edhe botën, e pas e qka po ndodhë, soj përket motit, soj përket policia që po në thotë, po puna në Prishtinë që po ndodhë, gjendjen alarmante të liqenit të badocit, e shumë e shumë gjana tjera të cilat kena mujtë me diskutu bashkë për të dy orë pljota, ga ora 15 dhe në orën 17.

Gjeshtemi nisë vera astronomike, po parashikuhet një mot i vrant me rreshet shiut gjatë javës. Unë e pasha nisa të dhona që sa nëzët, që sa mirë, po unë nuk jem për këto punë. Gjeshtemi për shkak që përnan lajmëran edhe Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës sa i përket dalimeve dhe qka mundët me ndodhë gjatë kësa javët. Temperaturat minimale kanë me leviz në përmjet 13 dhe 16 gradë Celsius, dërsa ato maksimale kanë me arritë nga 26 deri në 29 gradë Celsius. Temperaturat kanë me fryjnë nga drejtimi verëmperendimit me shpejtësi ne deri në 11 metra për sekund, për gjithashtu mundit me pas edhe rreshjet shiut gjatë kësa jave, që të dhe qysh për na paralajmrojnë, po cilën kemi mujt edhe me pa vetë, ndryshimet klimatike nuk për na vesin zonja dhe zotrin veç po godasin.

Kurim tek moti, gjithashtu tash kanë ardhur edhe paralajmërimet me se miqë me pas kujdes të shtuar, policia po na apelon për kujdes të shtuar ndaj zjarreve, po paralajmëron edhe masa ligjore, duke bërë thirrje për kujdes, duke paralajmëruar rrezikun që është nga zjarret si pasojë temperaturave të larta dhe përvojave të vitit kaluar, por shpresohet që gjatë këtij viti kanë më marrë edhe masa që mos më u përsëri diçka e tillë.

Gjithashtu ashtu kur jemi në kryeqytet, me shtemi po vazhdojmë puna, nuk po nalët diçka, po më duket që kena fol qaq shumë gjatë vitit kaluam që kur gjë nuk këtu livrite, nuk këtu ndërtu, po më duket që nuk duhena mu nalë gjatë këti vitit të punu, e që po shpresoj me kon kjo e vërtet. Po vazhdojmë puna në teren edhe gjatë fundjavës, duke realizu 3 ndërhyrje në lojën Arbëria të Prishtinës, këto na ka paralajmëru edhe drejtoria shërbimeve publike, duke thonë se puna në teren ka vazhdu edhe gjatë fundjavës me disa ndërhyrje në lojën Arbëri të Prishtinës. We'll be right back.

Beturina nashta janë problemi ma i madhë cilin jemi duke përjetu gjatë kove të fundit, gjatë ditëve të fundit, nuk e di se qka pëndodhë kështë, për kemi të lashe soj përket në beturinave konstante dhe ato i njerët e bëdhe në beturinave tjeshta cilat veq i hodhim në për vendet pacaktume e që nuk duhet, sepse duhet me qenë edhe është ndalume me legjë. Një gjendje alarmante pranë liqene të Padovcit, zonja dhe zotrim, për kërkohen masa urgjente ndaj në falin dotjes, krejt këto vinë nga burimet kryesore të ujtë pishëm për Prishtinë edhe disa komuna e situata me ndotje nga mbeturinat është i këthy në nivele shqetsuse, duke di që ujtë është i pishëm për ne edhe disa komuna atjera për një me është super shqetsuse. Krejt kjo vjen si pasuje një reagimi publik ku një organizata e angazhume në mbrojtjen e mjedisit ka publiku pamje nga zona, duke dhe kësu se ajo është shëndru sërisht në vend grumbullim beturinash pavarësisht aksioneve të më pashme të pastrimit.

Gjithashtu, kur jemi tek në Beturinat, për me pas një farë numrit, me ditë se qka bujna na, afër 3.000 tënë mbetje, jenë largu nga deponite legale në 5 rajonet vendit gjatë 4 javëve të para të aksionit kundër Beturinave, i cili është zbatu nga Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor.

kthehemi prapë tek zgjedhjet e parakoshme të cilat i patëm, zgjedhjet urgjente. Muna më thon kështu se s'po sot qendroj këtë diçka. E di që jena lodh prej këtyre muhabeteve, po deri sot përfundon krejt komplet si proces, nuk mundemi me anashkalu. Dy ankesa në PZAP, KQZ-ja po e pret shpalljen e rezultateve përfundimtare, por me sa duket i ka refuzuar ankesat e Bekim Haxhiut edhe Qendrim Kryeziut për i numrimin e votave si të pabazume, por sa i përket kësaj kemi mujt me diskutu pakës më shumë gjatë të 2 orëve bashk, ka ora 15 dhe në orën 17.

Gjithashtu, zyrtari i lartë i OKB-s viziton sot Kosovën, është nën sekretari i përgjithshëm për operacionet e paqes Jean-Pierre Lacroix, i cili ka me vizitu Kosovën, ai pritet që me qëndru në vendin tonë për 2 ditë, sipas njoftimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Kërë jemi tek Kosova dhe që ka mundohë në vendin tonë, përflasim pak edhe për gjykatat, ku ushtrusja detyrës prezidentës o Kosovës Albelina Hajiu i ka kërku kryesusit të këshillit gjyqësor të Kosovës Rustem Thaçi që me trajtu pavonesë dorëheqjen e gjyqtarëve të komunitetit sërb të paraqitura në vitin 2022, e pas KGK-s Hajiu i drejtohet edhe KPK-s për dorëheqjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb në vitin 2022.

Gjithashtu, kampi Enver Zymberi, po rinovohet, policia ka obtendirin me vlerë rreth 16.000 euro. Ky lajm vjen gjithashtu nga policia Kosovës, ku sipas dokumentit zyrtar, afati për dorëzimin e ofertave është i hapur deri me 2 korrik të këtij viti në orën 14.

Nga policia e Kosovës kalojmë gjithashtu edhe tek forca e sigurisë Kosovës dhe ndryshe FSK, cilët kanë realizuar falni garën ekipore Forca 2026, një aktivitet që është organizuar nga Komanda Logjistikës në bashkëpunim me dy regjimet e saj në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve për vitin 2026.

diçka tjetër shqetësuese në vendin tonë që ka ndodhur në 24 orën e fundit është se 3 pacientë janë të infektuar me HIV, njëri gjendet edhe në gjendje të rëndë. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti në qendrën klinike universitare të Kosovës janë paraqitur 17 raste. Gjithashtu, po flasim pak edhe për të mira, po e relaksojmë pak komplet situatën se çka po ndodh në vendin tonë. Është ministri i bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural Armand Muja, i cili ka njoftu të hanën se është hapë zyrtarisht aplikimi për programin e pagesave direkte 2026, i cili konsiderohet programi kryesor për mbështetjen e prodhimit bujqësor në Kosovë. Gjithashtu, Muja është duke i ftu gjithë fermerët që të aplikojnë. A jeni të e këshyrë kampionatin botëror, a jo, a jeni të i përcjellë ndeshjet, që ka po ndodhë në vend, që në vendin tonë për në Amerikë, se pak si larkë në ka qëllu Amerika. Mishtemi e kemi pasë një vikend shumë interesant me ndeshjet, qëllunën e kena pasë Marokën me Skocin, ku Maroko ka fitu 1-0, Brazili me Haitin 3-0, Turqia ka pësu prap humbje me Paraguay 1-0, duke pësu edhe rënje nga grupet, edhe për mësë me vazhdu në fazën tjetër, bile bashkë me qësni e patëm atë muhabedin që, ku s'na la neve me shkut bile pak të nani gullë, kishim jep, s'na kishim lungë kështë. Gjermania gjithashtu fitoj me rezultat 2-1 kundër Bregut Fildesht, e patëm edhe Hollandën me Suedin, një ndeshje tjetër nivel, ku Hollanda e mporti Suedin 5-1, një super rezultat. Kurse të djelen e kim pas Kurakaon me Ekuadorin, ku ka përfundu 0-0, Japonia është duke i shkatru ekipet e vogla, duke mujtë Tunizin 4-0, Belgjika dhe Irani, një ndeshje shumë me dopt, të njëtën ko të i bërë e bajashme, por edhe pa rezultat 0-0. Spanja e ka dominu në gjitha aspekte ndaj Arabisë Saudite, duke më poshtë me rezultat 4-0. E gjatë ditë sot me kemi pasë Egjiptin edhe Zëlandën e Re, ku Egjiptin ka më poshtë Zëlandën e Re me rezultat 3-1. Uruguay me Kape Verde ka barazu 2-2, edhe kemi dy ndeshje tjera, kemi nga ora 7 Argentinën me Austrinë, dhe nga ora 11 fillon Franca me Irakun. Ndeshje shumë interesante, cilat kemi pas gjatë këtyre ditëve, nesër

46%, 0.46% nuk është i mbushur, mundet me qenë gati 100% gjitha stadiumet e mbushur, edhe pse në fillim e patëm një farmencie që nuk pas ka pas shumë publik, po qysh përshihet ka qenë për disa ekipe, jo për ekipet e mdhaja, por të shohim edhe me shifra gjatë tyre dy orëve se qysh ka arrit ky numër në krahasim me edicionet e kaluara. Kur jemi tek kultura, po vlasim për pak edhe për një film i cili është pritë që sa vite, një ndër filmat më të lezetshëm për fëmijë, po edhe për të rritur valla s'kam faj edhe unë kisha kshyr, sepse komet pa, jemi të fol për Toy Story 5. Filmi i cili ka arketu 15 milion euro që i kalon pas filmat e tjerë të vitit 2026, duke di që ky vit ka startu te për foreshëm me super mega filmat ndryshëm, duke fillu prej Michael, duke fillu edhe prej shumë e shumë tjerëve si Backroom, se Obsession, shumë do filma që i kanë thyt gjitha pritshmërit, po qysh po shihet Toy Story 5 ka arrit që me i thyr rekordet e mundshme edhe për filmat e tjerë, si gjithashtu është edhe rezultati i dytë ma i mirë i para shfaqjes prej filmit animum Incredibles 2 i vitit 2018, i cili i ka arketu 16.1 milion euro. Kështu që një super super start për Toy Story 5. Sa lexojmë, kemi shumë me kuptu pak prej analizës fundit e cila ka ndodhur për këtë panajirit librit i cili ka ndodhur në Kosovë, në vendin tonë, me në rreth 30.000 vizitorë është mbyllë panajiri si vjetshëm, është fluksi më i vogël i gjithë edicioneve. E këto rezultate në kalzojnë që nuk jemi duke lexuar dhe ashtë shumë sa duhet në ashta, e që është te për e dhemshme. Por gjithashtu të flasim pak edhe për liria në Washington, si kronike rezistence, lufte e shtetë ndërtimi, është prekazi, reqaku, Stankoveci, cilët jenë ilustru këto krejnë gjare, ka fotografi, dokumentare edhe aso pak ma artistike, janë 30 fotografi, ka thënë maestro Haz

Një ndër bashkëpunimet më të papritshme gjatë këtij viti, mundam të them, duke diqë që çdo vit po kemi rikthime të ndryshme, jo po rikthehen bendet, jo po rikthehen artistat, po rikthehen aktorët, po ky bashkëpunim është tetë i papritur. Ku legjenda e filmave Quentin Tarantino ose ndryshe për ju më falni ose më dhe s'plusit që e njeni si një në legendat e krimit filmave si Kill Bill edhe Kylie Minogue gjithashtu po bohëm bashkë për me qenë pjesë e një filmi i cili po shijet që është duke u gjiru në Wales një vend interesant në Britaninë e Madhe po qa po ndodh mes Tarantinos edhe Kylie Minogue edhe këti projekti të ri që komë ardhë shumë shpejt letë shijet nuk dijet ende.

Bisemi nëse nuk i keni kuptuar deretash, cilën kemi pasur gjithashtu edhe në vetën në rrjetet sociale tona, ju ftoj që më bëu follow Urban FM në qendra Big Fast në secilin do rrjet social, si Instagram, Facebook, TikTok e ku do tjetër. AI momentalisht është duke u trajnuar nga këngët e artistave, po më duket që labelat pas shpinës janë duke punuar me disa versione tjera, është pak më e lehtë me u kuptu me inteligjencë artificiale sesa me njerëz, kur vjen puna që këtu ni sorset inteligjencës artificiale me u forcu aq shumë, nuk kemi pas nevojë më që as artistat me bu muzikë qa shumë. E qudeshme është që Seza është bo nërvëz, masi e ka kuptu që ma shumë se 200 këngë të sajna jëmë përdorë për me i trajnu modelet e AI-it, e diçka që të lenë me kuptu se sa këngë tjera mundën me qenë duke u shfrytzu nga AI për me mujtë me u bu ma i fort edhe për me pas problematika ndryshme. Këto këna mujtë me kuptu bashkë edhe sot, për gjithashtu për një analizë matë fail, ju të regoha, bëjni follow Urban FM në qenë 3.5. Gjithashtu, qysh përshihet një ndër artistet më të mëdha shqiptare në botë, si Rita Ora, por i kthehet

edhe me kong të reja, gjithashtu po shpreje që kam su vetën mi e pak presion vetit soj për ketë lansimeve, nuk e kena po rritën motit duke në lansu diçka, e që po shpresoj që është duke punu në një material të bolshume, po asë ndoj një EP ose të faktën album që me mujt me dëgju nga Rita Ora, por ajo qysh po thot, kong të reja, vinë shumë shpejt.

Yes, mes të mi, këto janë disa prej temave cilat kena mujtë me diskutu për to dy orë të plota në të hanën e parë për këtë javë, se s'ka të hanë tjetër 23, po kjo javë po startën me këto tema cilat kena mujtë me diskutu disa prej temave, gjithashtu muzikën e mi cilin e kemi gjithmonë online në Urban FM, po që ka duni me pas parasysh, qysh prej qëshorit, prej nxehtësisë djelit, Iliria Sigurimi është bë Sava Sigurimin, ndërsa Iliria Life është bë Sava Jetë, një amër i ri, po me të njëjtën pranit, njëjtën përkushtim edhe të njëjtën kujdes për klientët. Sova është kompani slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njohur i sigurimeve në rajon, pra për të gjithë klientët. Ky është një kapitull i ri që po sjell shumë përvojë, stabilitet edhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje. Nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sava. Për gjithë fansat e automobilistik, ose ndryshe veturave, makinave, qysh do që ti ki qef me ju thonë, por gjithashtu, që si e mas specifike dhe të pëqen Volkswagen, unë i di tre lokacione për ty, apo Prizren, Bakë Automobile dhe Poshtë Prishtina, janë zemra Volkswagenit ku ju mundri me gjithë cilin do loj tashmë edhe me tiro kuneri. Për gjithë juve që keni qefë më u relaksu, me hongrë dhe me pi, diçkat ëmbël edhe të mirë. Shkani në Big Scoop, aty ku mundri me gjithë një menu shumë gjantë produkteve, duke fillu nga akulloret, krepet, waffles, pancakes, milkshakes, smoothies, e gjithë shka tjetër në menu të e Big Scoop, sin Kosovë, sin Shqipëri, sin në Maltëzi, aty ku knaqë është hongrë ëmbël. E për juve që jeni fansa teknologjisë, jeni programera, jeni njerëz që merreni me hacking, jeni njerëz që merreni me AI, jeni gamera, gjitha produkte teknologjike, si të vjetra, si të reja, edhe matë fundit mundri mi gjithë në Macintox. Ata gjithashtu janë të licencuar nga kompania e njohur Apple, edhe gjitha produkte që ti i blin, Apple i blin me siguri, duke ditë që tashmë e gjeni edhe MacBook Neon e ri, një laptop i cili vjen gjithashtu me adapter, e që nuk ndodhi kënd tjetër për post në Macintox. Për juve që peni pak si shumë alkoholet, nesër mi qoni me kokdhimbje dhe me probleme ndryshme shëndetësore, boni nervoz, që aja është bile ma e rëndësishmi, a kini një farë stresi, shkoni edhe merë një hangover shot nga daily shot, një shishën 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gotë uje dhe nuk kini me pas as pak problem me hangover. E gjeni nëse cilin do banatorët vendit tonë. E për juve që dëshironi me bu ndryshime në shtëpinë juaj, po mos i hodhni mbeturina aty në erë kus duhet, po shkoni, merrni diçka të re edhe të mirë në mobilerin Palma, aty ku mundesh me rifresku dhomën e ndenjes, dhomën e gjumit, banjës, zyrën e gjithçka tjetër, me showroomin më të madh në Prishtinë tashmë, lider të mobiljeve, mobileria Palma. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë para se më rikthyem me gjitha këto tema që ka i përmendëm në fillim të emisionit, vjen Groove Assassin me Lonely. We'll be right back.

Zonja dhe zotrin, bashkështu që ju paralajmërumë dhe në fillim të emisionit, policia Kosovës ka bërë thirrje për kujdes shtuar nga qytetarët duke paralajmëruar rrezikun e shtuar nga zjarri, si pasoj e temperaturave të larta edhe përvojave të viteve të kaluara. E në njoftim pothuajse zjarret paraqesin rrezik të përgjithshëm edhe mundet me shkaktu pasoja të rënda në zona të kush faqen. Policia ju ka bërë thirrje qytetarëve që me shmang çdo aktivitet që mundet me shkaktu zjarr edhe me raportu më njëherë tek autoritetet për çdo person të dyshuar të përfshirë në zjarrvënje. E gjithashtu autoritetet kanë paralajmëruar se kanë marrë masa ligjore ndaj gjithë personave që qoftë me qëllim apo nga pakujdesia rrezikojnë jetën dhe prunën e qytetarëve. E në mënyrë të veçantë qytetarëve të rajonit Peës ju është bërë thirrje që me tregu kujdes maksimal gjatë përdorimit të mjeteve që mundën me shkaktu zjarr, përfshirë shkrepsat, cigaret, përdorimin e grillave dhe ndezjet e zjarreve në natyrë. Por, po këthejmi qëtë ashtu po flasim pak edhe për krye qytetin tonë, po vazhdojmë puna në teren edhe gjatë të fundjavës ka vazhdu edhe jo realizu tri ndërhyrje në lagjën Arbëria në Prishtinë. Drejtoria Shërbimeve Publike ka njoftu se puna në teren ka vazhdu edhe gjatë fundjavës me diso ndërhyrje në lagjën Arbëria të Prishtinës. Si pas njoftimeve, ekipet komunale ka realizu tri ndërhyrje në një rrugë të lagjës, duke pastru hapsirat publike nga meturinat edhe duke i kthy ato në sipërfaqe të qelbrume. Po ashtu është bosh vendosja kontenierve në lokacionet të përshtatshme me qëllim të përmirësimit të organizimit të hapësirave publike edhe shërbimeve për banor, e ndërkohë që ekipet kanë intervenuar edhe në pusetat e dëmtuame që paraqesin rrezik për qytetarët, si edhe në shtyllat e ndriçimit publik. Nga drejtoria shërbimeve publike është bue ditën që ky model i punës ka më vazhduar edhe në pjesë të tjera të lagjës Arbëria, si dhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Lazim gjithashtu edhe për gjendjen alarmante pra liçenit Baduf, si që përkërkohen masa urgjente ndaj ndotjes, por meniherë pasi që ta dëgjojmë prefix me I Know You.

Me në bashkë ashtu qyshe dhe paralajmërum në fillim, po flasim pak për gjendjen alarmante pra liçenit Badocit, që po kërkohen edhe masa urgjente ndaj ndotjes, pra ndikës e liçenit Badocit, një nga burimet kryesore të ujtë pishëm në Prishtinë dhe disa komuna tjera, situata me ndotje nga beturinat është rikthyer në nivele shqetësuese, për mes një reagimi publik, një organizate angazhume në mbrojtjen e mjedisit ka publiku pamje nga zona, duke theksu se ajo është shëndru sërësht në vend grumbullim beturinash, pavarësisht aksion në vetëm pashme të pastrimit e qysh po shihet zona dhe zotrinë është shumë e vërtet. Sipas reagimit me 22 mars në shënimin e ditës botërore të ujit, ishte organizuar një aksion i gjerë pastrimi në këtë hapësir ku ishin mobilizuar vullnetar, institucione, organizata media dhe qytetar. E tutje, organizata vlerëson që kjo situatë dëshmon se aksionet vullnetare nuk mjaftojnë për me zgjedhë problemin e ndotjes. Duke rikujtuar rëndësinë që ka liçeni Badocit për furnizimin me ujë të pishëm, organizata ka ngritur shqetësime se ndotja kësaj zone t'i ka lënë aspektin mjedisor. E përfaqësuesit e organizatës gjithashtu kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse që me ndërmarr masa urgjente, duke përfshirë kontrolle më të mëdha në zonë, e parandalimin e ndotjes, ndëshkimin e ndotësve dhe gjetjen e zgjidhjes së qëndrueshme. E ata kanë bërë ditur se shumë shpejt kanë më organizuar një aksion tri pastrimi, por kanë nënvizuar se vullnetarët nuk mund të jenë zëvendësim për përgjegjësitë institucionale. Në fund është bërë thirrje edhe për qytetarë që me tregu kujdes ndaj mjedisit. Me qëllim jemi duke i pa edhe në fotografi edhe në video këtu në studio, është e tmerrshme. Nuk po mëjmë besu që shko kaq shumë bërllog në digën e liçenit Badocit, është plus uji që na konsumojna prej ti, njëjtën kohë nuk është e mundur mbre me shku edhe me lonç aty bërllogun në shtimin e qese me marr me veti me hudh ku duhet, po me boksi gjona atilla, po shumë shishe të birrave, shishe të ujit, edhe gjona që i merr njëri me veti ku shkon dikon me pushku, po definitivisht kjo është e tmerrshme.

premje të kom beturinat, ladies and gentlemen, ofër 3000 ton betje, janë largu në depoziti legale në mes në 5 rajonet vendit, gjatë 4 javëve të para të aksionit kundër beturinave, e cili është duke u zbatuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Sipas dhënave që janë publikuar, aksioni komo u përfshi në rajonin e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajit, Pejës dhe Mitrovicës, ku janë pastruar një numër i konsiderueshëm i deponive ilegale. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor kam bo ditur se kjo aksion po zgjerohet me ritëm shtuar edhe në komuna dhe rajonet e tjera të vendit me qëllim të përmirësimit të gjendjes mjedisore dhe largimit të mbeturinave nga hapësirat publike dhe ato të paautorizuara. Autoritetet kanë theksuar se aktiviteti kome vazhdu në mënyrë të koordinuar me institucionet lokale deri në pastrimin e plot të zonave të identifikuara si deponi ilegale. Do flasim gjithashtu edhe për dy ankesat në PZP, cilat KZZ-ja i ka pritë vendimit për shkallën e rezultateve përfundimtare, por PZP-ja i ka refuzuar ankesat e Bekim Haxhiut edhe Qendrim Kryeziut për rinumërimin e votave. Por, së pari do të dëgjojmë muzikë, do të dëgjojmë partnerët tonë për me mujtë edhe me u rikthy me gjitha lojmet cilat i kemi përgatitur. Vjen DeMarcus Lewis me Soul Free.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Jurim Dema, Mr. Fresco. Tirok, Tirok, Tirok. Sportet dhe pushtar. Tirok, Tiesh, Tirok, Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diska po shkëlqen. Tirok, Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Afternoon Delight.
5: Afternoon Delight.
6: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

John Cotler, it's yours. Jeni live me Urban FM në 100.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online në radiourban.fm, aty ku mundi me na dëgjuar 24/7, kreç që duhet më bo, është me u connect me internetin and we on. Qysh edhe treguam dy ankesa në poza apo me sistemikë, zëja po e pret vendimin për shpallin e rezultateve përfundimtare, ka përfundua fati procesit të rinumërimit të votave për zgjedhjet të parakoshme për kuvendin e Kosovës të mbajtura me 7 qershor të këtij viti, ndërsa tashmë mbetet që me përfundua edhe proceset ankimore para shpallis rezultateve përfundimtare. E zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi në një deklarim ka thonë qysh institucioni është në pritje të vendimeve të institucioneve kompetente për shir panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtresa PZAP, para se me procedu me certifikimin e rezultateve. A i ka shtu se pas kërë vendimeve ka u me vlerësu nësë ato përmbajnë obligime konkrete për KQZ-n para hapave të mëtejshëm, e ndërkohën ka panelis zgjedhor për para shtresa dhe për ankesa dhe para shtresa, është bo e ditën se aktualisht e duke u trejtu ankesat e paraqitura nga kandidatet e subjektit politik PDK. Por që e vërteta del në shesh edhe na tregën qysh panelis zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka marrë vendimin që me i refuzu si të pa baza ankesa dhe dy kandidatve për deputet nga radhë të Partisë Demokratike të Kosovës Bekim Haqiu dhe Qëndrim Kryezion, që të dy kandidatët kishin kërkuar rinumërim plotësues të vendvotimeve pas dyshimeve për mos përputhje të votave preferenciale në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 7 qershor 2026. Sipas vendimeve të datës 22 qershor 2026, paneli për nga gjyqtarët Skender Qoqaj, Kymete Kicaj dhe Arsem Hamzaj ka gjetë se pretendimet e kandidatëve nuk qëndrojnë për me u aprovu në ankesën e tij të dorëzuar me 19 qershor. Bekim Haxhiu kishte pretenduar se pas vendimit të KQZ-s për rinumërimin e 185 vendvotimeve të rregullta ku janë konstatuar gabime, tek ai evidentu ndryshime në vota duke përfshirë 6 vota shtesë në favor të tij. Haxhiu ka argumentuar se fakti që u gjetën gabime në këto 185 vendvotime krijoi një dyshim objektiv se paknaësitë ngjashme mundun me ekzistu edhe në vendvotimet e tjera që nuk përfshin në rinumërim. Ai ka theksuar se diferenca mes tij dhe kandidatit para tij në listë është vetëm 102 vota, prandaj çdo vot është përcaktuese për rënditjen e kandidatëve. Megjithatë PZAP e ka refuzu këtë ankesë se të pa bazën, gjashëm e Haxhiun edhe kandidati tjetër i PDK-s Qëndrim Kryeziu i është drejtu PZAP-s me ankesë të datës 20 qershor, ku ai ka pretendu se pas procesit par të rinumërimit të 185 vendvotimeve nga KQZ-ja, ati ju gjetën madje 589 vota shtesë në favor të ti. Së kom pak shtu mu anku për veti, për të mirë. Mbi këtë bazë, Kryeziu ka kërku që me uverifikun në tërsi saksia e numërimit të votave preferenciale për kandidatët e subjektit politik PDK në nivel vendi, duke pasur parasysh rëndësinë e secilit votues në ndarjen e mandateve. Edhe kjo kërkesë Kryeziu të refuzuar e pa bazën nga trupi gjykuesi PZAP-s në seancën e mbajtur sot, e me këto vendime PZAP-ja ka lënë në fuqi procedurat e deritashme të KQZ-s sa i përket rinumërimit të fletë votimeve në qendrën e numërimit dhe rezultateve për këta dy kandidatë.

qysh edhe paralajmëru ma herët, zyrtari i lartë i OKB-s sot po viziton Kosovën në sekretari i përgjithshëm për operacionet e paqes Jean-Pierre Lacroix do komë vizitu Kosovën, ai pritet që me qëndru në vendin tonë për 2 ditë sipas njoftimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Gjatë vizitës së tij komë u taku me zyrtarët e lartë të Kosovës, partner ndërkombëtar, partner të shoqërisë civile edhe kolegë të tij nga UNMIK.

Dhe zotrin, ushtrusja detyrës presidentës Kosovës Albelina Agjiu i ka kërku kryesusit të këshillit gjyqësor të Kosovës Rustem Thaçi që me trajtu pavonies të rreshën e gjyqtarëve të komunitetit sërb të paraqitura në vitin 2022 në letrën e siguruar. Agjiu ka shpreh shqetësim për mos procedimin e këtyre rasteve, duke theksu se sipas legjislacionit në voqi, pas dorëheqjes së qytetarit, KÇK-ja propozoi presidentit lirimin e tij nga detyra. E ajo ka vlerësuar se shqyrtimi dhe vendimmarrja për të janë përgjithësi e KÇK-së, ndërsa ka shtu se institucioni nuk ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për përmbylljen e procedurave përkatëse. Sipas Agjiut, mbajtja pezullë këtyre pozitave për një periudhë të gjatë po ndikon në funksionimin e sistemit të drejtësisë. Në fund, ajo ka kërkuar nga KÇK-ja që në përputhje me kushtetutën edhe ligjit në fuqi, me ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore për me siguru funksionimin e rregullt efektiv edhe gjithëpërfshirës të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Por KÇK-ja nuk është e vetmja. Pas KÇK-së, Agjiu ju ka drejtuar edhe KPK-s për dorëheqjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në vitin 2022. Në letrën e datës 19 qershor të këtij viti, Agjiu ka kërkuar që institucionet e drejtësisë të trajtojnë pavonisë procedurat e dorëheqjeve të mbetura pezull, duke theksuar se zvarritja e tyre po ndikon në funksionimin normal të sistemit të drejtësisë në vend. Ajo ka theksuar se sipas kornizës ligjore edhe përgjegjësive institucionale, çështjet e dorëheqjeve duhet që të përmbyllen në mënyrë të rregullt dhe të mos mbeten të hapura për një periudhë të gjatë kohore, pasi kjo si pasoj krijon pasiguri juridike dhe pengon efikasitetin e institucioneve. Agjiu ka nënvizu nevojën që KPK dhe KÇK të veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre ligjore, duke mos lejuar që proceset disiplinore dhe administrative të mbesin të bllokuara. Po ashtu, duke rikujtuar se praktikat institucionale në raste të ngjashme ka treguar se dorëheqja duhet të trajtohet në mënyrë të menjëhershme dhe të mos mbahet pezull me qëllim të garantimit të funksionimit të plotë të sistemit të drejtësisë. Investim tek rinia, po flasim pak edhe për koordinimin e qeverisë dhe BE-s për të ardhmen e Kosovës. Në mjedisit e qeverisë Kosovës është mbajtë edhe takimi nivelit lartë me temën rinia në fokus, takimi nivelit lartë për koordinimin e donatorve në Kosovë. E në këndëgjarje kanë marrë pjesë ministrin në detyri sportit dhe i rinis Blerim Gashani, se dhe udhëheqësi i ekipit për shoqërinë civile, media, rini dhe kulturë në zyrat e BE-s në Kosovë, Olivier Bordart, së bashku me përfaqësues të tjerë të komunitetit të donatorve. E gjatë mbledhjes është vënë qartë theksit e roli që kanë luajtur programe ndërkombëtare dhe projekte qeveritare për t'ju dhënë hapësirë të rinjve në jetën publike dhe në vendimarrje. E në fjalën e tij të parë, ministri në detyri sportit dhe i rinis, Blerim Gashani, ka vënë në dukje ndikimin e madh që ka pasur investimet dhe partneritetet e deritashme në ngritjen e kapaciteteve tek të rinjet. Ai ka theksuar se fakti që Kosova ka popullsinë më të rinë në Evropë përbën një përgjegjësi të jashtëzakonshme strategjike. E në vijim të diskutimit, gjithashtu ministri Gashani është ndalë të kapat konkret institucionale që pëndërmer Ministria Sportit e Verinis. A i ka zbulu planin për krimin e një apsire të veçant në UEFA-shën e rezyrtare, ku do të publikohet dhe do të përditsohet matrica e fundeve, duke rritë transparencën edhe duke parandalu koordinimin e gabum apo mbi vendosjen e projekteve. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i zyrës e bashkimit evropian e Kosovë, Olivier Baudart, ka sjellë një pasqyrë reale të situatës financiare në rajon. Ai ka potencuar se përballë rënjes së fundeve të donatorëve në Bor Ballkanin Perëndimor, forcimi i koordinimit nëpërmjet partnerëve është jetik për me siguru mbrojtjen edhe përkrahjen e vazhdueshme për rinin. Në mbytje të mesazhit, ai ka riafirmuar edhe pozicionin e Bashkimit Evropian si partneri më i fuqishëm financiar dhe strategjik i Kosovës, duke vënë në dukje se qëllimi kryesor i këtij takimi është dëgjimi i vetë të rinjeve në mënyrë që kërkesat edhe zëri tyre të përkthehen në strategji operative edhe të prekshme nga qeveria edhe donatorët. Gjithashtu me istemi, ky takim i nivelit të lartë ka rikonfirmu se Ardhmëria e Kosovës Kosovare Ardhmëria e rinisë kosovare ka kërkuar një front të përbashkët mes institucioneve vendore edhe partnerëve ndërkombëtar përmes digitalizimit dhe koordinimit më të mirë të fondeve. Kosova po synon që me kthye avantazhin e saj demografik në fuqi reale ekonomike, ndërsa BE-ja mbetet e përkushtuar që zona e të rinjve të mos mbetet vetëm në letër, por që të shndërrohet në një projekt konkret për arsimin dhe punësimin. Thank you.
Vestimi, keni kujdes të shtuar, mos klikoni në linë që të dyshem ta policia po na apelon për mesazhet mashtruese që po na qarkullojnë kohët e fundit, është në kohë gjatë që po na qarkullojnë mesazhe të tilla mashtruese, e që po kemi probleme të ndryshme. Policia e Kosovës ashtu qysh edhe ka njoftuar më herët lidhur me mesazhet mashtruese, ka njoftuar prapë qytetarët se është identifikuar një mesazh tjetër mashtrues që po shpërndahet përsëri kënse në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës, duke pretenduar rrejshëm se qytetarët kanë gjoba trafik iku edhe duke kërkuar klikim në linqe të ndryshme. Sipas një postimi në rrjetin social Facebook, policia e Kosovës apelon qytetarët që mos klikojnë në linqe të dyshimta. Mos japni dhëna bankore apo personale, mos hapni faqe që kërkojnë pagesa përmes SMS-ve. Në rast se pranoni mesazhe të tilla, fshijeni më njëherë, raportojeni tek autoritetet përkatëse, kontaktoni bankën nëse keni ndarë ndonjë të dhënë, edhe raportoni përmes aplikacionit lajmëror policinë ose telefononi në 192. Qëndroni të kujdesshëm ndaj mashtrimeve online, thuhet në postimin e Kosovo Police. Gjithashtu e kemi edhe një statistikë të re që vjen nga OSK-ja, janë mbi 405.000 përfitues nga shtesat për fëmijë në muajin maj. Shtesat për fëmijë po vazhdojnë që me mbet skema sociale me numrin më të madh përfituesve në Kosovë, sipas dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ose ndryshe OSK. Në statistikat e Miqenie Sociale për muajin maj 2026 bëhet e ditur nga kjo skemë kanë përfituar gjithsej 405.935 persona. Ndërsa vlera e mjeteve të shpërndara ka kalu shifrën prej 14.7 milion eurosh. E në të njëjtën raport, pensionet bazike të moshës po rezultojnë që të jenë kategoria me shpenzimet më të larta në sistemet e mbrojtjes sociale, ku sipas OSK-s gjatë muajit maj 166.985 pensionist kanë përfituar nga kjo skemë me një vlerë totale prej rreth 36.9 milion eurosh. Ndërkohë, pensionet kontribut pagues të moshës janë përfituar nga 48.001 persona, ndërsa shuma andar për këtë kategori ka arrit deri në 12 milion euro. Numri i lartë i përfitueshmërisë është regjistruar edhe tek pensionet e veteranëve, ku 39.417 persona kanë marrë mbështetje financiare në vlerë prej rreth 8 milion eurosh. E sipas të dhënave të OSK-s, nga pensionet për personat me aftësi të kufizuar kanë përfituar 21.532 persona me një shpenzim prej mbi 3.5 milion eurosh. E në të njëjtën periudhë 2.375 persona kanë përfituar pensione familjare, ndërsa 3.594 persona ka pensione për paraplegjik edhe tetraplegjik. E të dhënat e muajit maj na tregojnë që vazhdimin e mbështetjes gjerë sociale në vend me shtesat për fëmijë dhe pensionet e moshës që mbeten kategoritë kryesore të përfitimit nga skemat sociale.

Mirëse miq, kështu jemi drejt fundit të emisionit, por nuk muaj me përfundu pa u përkujdes edhe për bujqit ton. Afati deri me 21 korrek janë publikuar dhe procedurat e aplikimit për subvencionet në bujqësi. Ministria Bujqësis, Pyllëtaris edhe Zhvillimit Rural e ka zyrtarisht thirrjen për aplikim në kuadër të programit të pagesave direkte 2026, i cili pozicionon në mbështetjen e fermerve dhe zhvillimin e sektorit bujqësor në Kosovë. Afati për aplikim ka filluar me 22 qershor të këtij viti dhe ku mes gjatë deri me 21 korrekt të këtij viti në orën 16. Mos harroni, aplikimi dorëzohet në drejtoritë komunale për bujqësi në komunat përkohëse e për përmeqen përfitues të pagesave direkte 2026. Fermerët duhet me ndjek këto hapa të informohen për masën e mbështetjes, ta përgatisin dokumentacionin e nevojshëm, ta dorëzojnë aplikimin në drejtorinë komunale në bujqësi edhe të raportojnë çdo ndryshim pas aplikimit, të jenë të gatshëm për kontrollin në teren. Gjithashtu edhe jena okej që të gjithë. Që që mos e lene me shte mi, rydzojene, në shkojnë Kosova për para, në mos të merëm qatë shumë e import. Gjithashtu edhe policia Kosovës e ka hapë një tender të ri për në kuadrë të procedurave të prokurimit publik për inovimin e kampit enver zymeri. Si pas dokumentit zyrtar, afati për dorëzimin e ofertave është ja për deri me dy korrekt të këti viti në orën 14. Autoriteti kontraktus ka bo ditur se procedura synon furnizimin e nevojshëm për funksionimin e regull të institucionit në përputhje me standartet dhe kërkesat ligjore të prokurimit publik. Si pas dokumentacionit publikum, kontrata është e kategorisë furnizimit edhe ka për qëllim sigurimin e materialeve të nevojshme për realizimin e punimeve renovuese në këtë qendër. Vlera e parashikuar e kontratës është 15.927 euro, ndërsa projektet të synojnë përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe funksionale të objektit. Dokumentat e tendere tregojnë se kontrata nuk është ndarë në pjesë, duke në kuptu se furnizimi komë realizu në një tërsi. Operatorët ekonomik të interesuar duhet që me i përmbush një sër kriteresh ligjore dhe profesionale, përfshirë dëshmi që administratat atimore, gjykata themelore dhe dokumentacionin për katë që vërtetojnë regjistrimin e biznesit edhe statusin e TVSH-s. Po ashtu, operatori ekonomik që shpallet fitues të tjeti obligun që me ofru sigurit të ekzekutimit në vlerë prej 10% të shumës së kontratës në përputhje me kushtet e përcaktuara në dosjen e tenderit.

Ladies and gentlemen, kështu kemi ardhë në fund të emisionit, jeni në Afternoon Delight, prej tonës derit prantën, prej urës 15 dhe urës 17, me lojmet matreja të vendit tonë rajonit edhe botës, por gjithashtu edhe me muzikën e mire, cila është konstant në Urban FM dhe nuk nalit asë njëherë, bile, mu ka njëre qëtu pëmhim, pëm vetë heq. Shtu që, për juve që keni dëshirë me ngu diqka të mirë, me ngu muzikë të lezeshme, për njëtë në ko edhe me kalu ko bashkë që është duhet, e 103.5, për në qëfëse nuk e ke dit, tash më e din, gjithashtu edhe në online, radiourban.fm. Ladies and gentlemen, i falenderojmë special, shkon për hangover shot nga Daily Shot, në gjishën 25 ml, cilin në konsumoni bashkë me një gotë uje dhe nuk i nemi pas hangover, e gjeni të disponushme nëse cilin do banatorët vendit tonë. Për gjithë ata që jenë fansat të fuqisë Volkswagen, definitivisht kanë qef me pa diçka të mirë, shkoni në APB Rizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina për me mujtë me e zbulu fuqin e Volkswagen. Qysh nga fillimi që shorit, Iliria Sigurimi bëhet Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sova Jet, një emër i ri, po me të njëjtën pranit, të njëjtën përkushtim edhe të njëjtën kujdes për klientët. Sova është një kompani slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njohuri sigurimeve në rajon. Pra për gjithë klientët, kjo është një kapitull i ri që sjell më shumë përvojë, stabilitet dhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje. Nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sova. Për gjithë juve që dëshironi me bori freskita, ambientit se ku ju jetoni, si dhomën e ndenjës, dhomën e gjumit, salon, kuzhinë, banjo, zyre, ku do tjetër, shkoni në mobilerin lider në vendit tonë, mobileria Palma, që tashmë vjen me showroomin matë malë në Kosovë. Për gjithë juve që jeni të interesu me ongër diçka ëmbël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop, aty ku mundi me gjetë një mori të madhe të produkteve të ëmbla, nga krepet, waffles, mini pancakes, milkshakes, akullore, e deri për juve sportistave dhe njerëz që e mojnë trupin, smoothies, natural, me përbërës unik. Kështu që shkoni në Big Scoop. Ladies and gentlemen, për juve që jeni fansat të teknologjisë, së të mos teknologjisë fundit, e keni profesion, mundri me qenë programera, mundri me qenë gamera, mundri me qenë njerë që punën i me AI, ose vetë studenta, qmimet matë mira dhe matë lira vinë në Macintox, duke di që definitivisht janë edhe të licensuar nga brendi global Apple edhe të krejt produktet i gjitë sigurta. Ladies and gentlemen, knatësi si që të mund me kalu kohën me juve, na miru të gjofëshim prapë nesër nga ora 1, nga ora 15 dhe në ora 17 në Afternoon Delight. Afternoon Delight, më falë një gjë për fund të janë ndrua dhe emnin. Stomping Grounds vjen nga KCYC, e unë ju thomë knashuni, knashuni, knashuni.

0: un delight.
1: Lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik, kena mu knaqë.
0: Live në Bar FM, çdo dit.
1: Prejt hanës deri të premten.
2: Bashkë me traskën.
0: Edhe zhurë.
1: Çdo dit të punës.
0: 15-17.
3: Live në Bar FM.
1: Mos e ndroni frekuencën.
4: We about to go down.
3: Afternoon Delight. Live from Slap City, Urban FM në 103.5.
1: Ave morim edhe ka një bre.
5: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona veti 700, hecë sot të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
10: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
12: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

Can he dance? Can he dance? Can he dance? Can he dance? Can he do it?

0: Ой, то нет, чека бърж. Те бурак, то ти гръжа махове в Майсана.
1: Урбан FM.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Po diçka për më lart, për të llobër të më mujë diçka për shqiptarë, nëse kryet po më dha.
9: Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh. Leo po nseni mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjone.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: 103.5

just breathe, just breathe.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: let's groove. Come on, let's groove. Come on, let's groove.
1: Ajat se thot poplë, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje.

0: Da, da mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mon oeil tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts, hey.
2: Bă, mă retip să schimb cazul ce e pe Ioan Francez.
3: Ishtë në trepik pes, Urban FM.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Ka di Prishtina këtu, 103.5, Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok. Diska po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Vesh na shqiptorë që qizim sa në vijet dhe tani...
5: That's kjo kërpo!
6: Urban FM 103.5.

for you.

0: Dhe marri me lakanja, bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
0: Are me mosu të tre lakanja, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sonte.
1: Hajtë po pi me lakanja. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju pështatet mësë mire. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: M'fal, çka ke porosit?
8: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
7: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
10: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio

0: Prinza në kryesora njëtë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
6: Urbana, va.

0: Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjekë çdo dit. Premium Bakery.
6: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
7: Radio.
8: Radio.
9: Radio.
10: Urban FM.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Urban FM.

0: ruan minutat. Ditje të ullë tue, kujdes, hape krahin, në latë, ditje në gjumë.
1: Qau!
0: Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: A më shme po një shoutout fort për Urban FM në tuk nuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM, Urban FM.
1: Më mërë së për bërë për femë dash për kronë.

Ci tash një ditë tfer, ku lëtë kënë unë. U e bera djollë jenë fofë, shasoma nalë. Unë e bësha amen, unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkur së ma nalë se unë. Po lëtë e nënë bëllim e rëzim një dykat ma përse, po kanë unë o staf të ka përmërë dhe ishë.

është për para ka burra burra, tash burra të mazë ku grau. Krejt po vishen për lyhen, ajo zdi ajo burra, kruaur. A kuptoni? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku grau. A kuptoni?

Cannot.